0: یا دا پارلیمان، مسلک علاقائی وی یا قامی، خبر اک ستاس وی یا ستاس د چاپریال، رسو با ستاس وغک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاس کول شی تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک.
1: امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: Okay, Ji Guru Chidakal, Purigamanda Rasara Sukh, the out, the Kamsenadi. Assalamu alaikum.
1: Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ustala Mashi, Hamid Khan, Khay, Tik Taki, a video of Badrghali, Gana Gana Dragali. بس مرستا سو دا مینا محبت نده دا زمونگ را پارا دیر ده خواه بس که ویڈیو درشی و کدر نشی بس چی دا تاسو دا دم را راغلی وی دا زمونگ را پارا عرصه دی کنه تکلیپ هم کرده و لر این راغلی وی
1: بلکل نوازا خدا سی دی چه ایش ما بس پیڈیو همی رو دا خواه اینجا خپل زوی ده که نا سا وقت زور تا یه انشالله ارسی با
0: آه بیاد ایش ما ستوڈیو کتاو قتل جی سمر سکون ده و سمر خون ده و سمر خاموشی ده
1: بلکل نه اینجا که پکی و دشی سفر در پار چک خمتی جمع سکون ده پکی
0: آو جلا بیا ستا پشانتی وی چی پناست باندی و دبی ها
1: بلکل بلکل دا غاسی دو
0: آو کاری سب دیسه کو کاری سب پکم علاقه باندی وی
1: کیمو کاری سایبا
0: اتاو سر چراغلی و آغا
1: بایز گرین گاش
0: نه بایز گرین سر بلی سوا رواره و کسوا اوچانو
1: نه بس میجا خود رولا کارکن لگت با کسان یو دو یو بایز گرین با نور دوی دقای وزیرو والا کسان دو
0: بس آب یا وزیرو سر آغلی و آغا چینل والا سر بنو والا سر
1: بس بیا پلکی تا ودر جلا دوی پا مومن دی روغا بس بزم اتار تا براو حتا در آغا پا خیوی تا ویر خاصا و خیوی کی بیاوی نپوس کسا بدوی مخت لور است
0: خا بس تایانو نور تا پوس نده کرده جر آغا سنگ ده بس تسیر پا روخ تا گاری تا راکوش ویده نور تا بیا تا پوس نده که چی سنگ ده
1: بایز بید سرا پی جنگلو شتا کنا این سرا خمو تاروز سرا دا نور تا پنینا پی جندل بایز بید خلاصی ده چه
0: خبرا و را خلق وی وی ده نیمی لاری ملگره نو تم ده نیمی لاری ملگره بس نیمی لاری که و روخ تا راغ لی و بیا چه لاری نیمی لاری که دی کش وی بس بیا دوی لالو تا پوس نده کرده چی سنگ با ای سنگ با نهی
1: بس دا خو سنگه خوش کسم دیده چه الحمدلله اللہ پاک راسی زوی که پیدو کردی چه بس می رودونو پو میانس که کورونه دی
0: خا تو سو بیا چیارا بس لار را بانی دخل کو بی کنا ام نیمه لاری که با کزیگو نیمه لاری که با ورخی جو
1: دل کلمت نو بطن چی در بیر کل اکسل بی خوبا دا غی حیره منی تل بیر کل آغا ایجاد کنا خیل کل آغا یار کل دونو تو بچه اسو اکرام بایی دو شاد کل تو بیل یاری ورزی کنا
0: آو بلکل اس پا دغلار بان دغلار جو
1: آنم بیر کل مجھے نلیش تی ساوزن ایغرن آف پلا دو دا بونو دا تی سم رخالا چی آغا و تکر پا غیل یاری مرزی کی دا بلال یار تی دا لک تی نوران کل لورا دو دا فامل روز کجا
0: نه بلکل دا روڈونا چکم دے اسی ورسلی رخواری و کار دیر چکم دے نو جوڑ شو حمید خان دارت وای چې ماته به کوم پروډکټ مخې ته پراته وي پنځه
1: یا زه یو به اشمرای سوبین وي
0: ها
1: یو به غوان اشما شنا شیم پو اشنا ګومبته شان باندې نه بیت دا
0: اول شیم پو
1: یا شیم پو یو اشما کریستی ما
0: ها
1: یو ایش ما رایس ایش ما رایس و بلیچ هم
0: سعیده
1: یو پالش هم
0: باز خواه دیر دیویلی باز دیگه بس ما شایلا چی کم ده کنه یو هم نیشتا دیر مانا نخواه خوشحال اوزی
1: باز تو رو دیگون کسو دواز سلام
0: جی والیکم السلام

اکثر خلق وای جیرا کم چې د ضرورت پروډکټ وی کنه نو هغه بدر ته پراته ویره کوم مدین چی ویل نو زه بده ویم چې زموږ پروډکټ الحمدلله هر یو د ضرورت دی کزر تخمل خبره وکما کله هم چې موږ د اتوار پورې کرکټ کو نو کوشش کوو چې بیا خا مخا فارموله لګو زکه د فارمولې سره چې کم دی نو زموږ دغه مخه رنگ چې کم دی نو واپس روزي کنه چې فارمولونه لګو درې څلور روزي خدا سی یو چسوک بدر تپوس کئی شلنگ بولی بیمار دا رنگ دا سی گڑ وڑ دے سوک بدر تسوی سوک بدر تسوی نو کو گورے نو من خپلا پارمولا لگو پارمولی نا علاوہ پی سواج باندی ورطا مخینزو سیدا آو بیا چکل پارمولا لگو دا کریمون بعد ہم بیا پی سواج باندی مخینزو دین علاوہ دا غاخونو را پارا ٹوت پوڈر استعمالو یکینو گئی چی نن سہر ما ہم غاخونو را پارا ٹوت پوڈر استعمال کردی دی دغن علاوہ که په یختو باندې آیل لګو خپل شمه هر بلایل لګو که شیمپو باندې یختوین زو نو خپل شیمپو باندې الحمدلله ویختین زو زکه چې مطمئنتی هم یو

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

ستاسو میسج بریډ کیږي په 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جارشم ناظم صاحب تا ته سلام ټول اور دن ته سپیشل سلام اواز سکون ور ډ پیر دبلګا بالکل به دبلګا محمدین خبر تراشا راتا جړا جړا می وړی دی نیمګړی ارمانونه لیلیه چرته لاس راکا لیلیه چرته لاس راکا سمندر چپی ملری د نوډینا دما د خیزړګې نازګ دی سوک چې د یار ذکر کوي جړا راځي تب می هلته ارمان وکړي محمدینا تب می الته ارمان وکړي چې په قبر وچ پکبر بلچی گڑی وڑی زینا

0: شمع یوا یوا یما زدا سی ولا شمع یوا یوا س پتنگان ډیر دي زما اوکے
1: چاند کا نور لینا مه ما ضرور لینا چاند کا نور لینا
0: چګرانو قدردان مینانو سیده زای چا ماته د پروګرام فیدبیک راکړه دا غو هم لګ 90 زیاته شکریا ادا کوم سپیشلی نسیم قمری خیل اور اور قسمت الله ټیلر فرام کاکی شاهد قمری خیل اور سره ساکيب سر جی دستا سعودین سو سمرا هم د زما خو غور دن کی ماته فیدبیک د پروګرام راکای حمید الله ټیلر به هم پکې یاد کو بیا خفکی کی سای شو لګانا نو د دې ټولو یارانو دوستانو لګ 90 زیاته شکریا ادا کوم 315 ولستام ډیر زیاته مننه شکریا په ختمو کې هم را سره کولی ساخ کی تولا لا پک دنه قبول مزور فرمای او هر پروگرام فیڈ بیک هم راکوي نن دیو میسج راغله وای شي ور وایز از کلیئر اینڈ سو سویټ ٹکس لمننه شکریا 315 والا لا دے عزت فرمایا هر چي سو کې 865 والا ستام ډیر عزت مننه شکریا 858 والا ستام ډیر عزت مننه شکریا 063 والا ستام ډیر عزت مننه شکریا 093 والا ستانم زار قربان الله درته آباد یا آباد درته لار مننه شکریا 002 استام ډیر زیاته مننه شکریا کومار مننه حاجتونه د دې پاک رب عزت د شر مطابق ټول پورا او فرمایا امین او ثم امین نورم ډیر زیات میسجونه راغلي دي خو بهر الله کدل بیا پروگرام ټایم رانه تیریږي سې شو لا چې خفانه شکر به

وای خو کا سلام وای وخیر سلام ورته پاس کما وای چې ام کې زنده باد سنامه دی ولله گرین بنو ګول والے سویټي آی ایم سویټي سویټي الا دی ذات منو قدر دان را تل رام او چې کلام میسج کوي نو سپیلینګ پورا را تلیکا بیا بیا چې نه یا بيدار سکوتر تا وویل لا ما صدر لیکلی ولا تاسو وویل لا

مسج کوي چې سکونه او سکونه او نادیا فرام وزیرستان نه سلام می اشنور او جی انور اس سوای بنورا همیرا وزیر جلکی او شباب انما عائشه نیابا او کټیکې وزیره خټکې وزیره چې دا بسوکه وای چې بوم بوم فیشنی او نتاش وزیره سنا وزیره او ام کے سٹار ته هم سلامونه. اوکے سلامونه مې حواله راته ولیکل.

0: قاعده سکون او نادیا فراموزیرستان دا غان هم د لیونی وزیر ولدی ستاسو په نامه باندې هم ډالې وی بل مسې دومره غلې دی چې سکون فراموزیرستان نه او نه یاب د شیر اویا خان یاب د شیر اویا زما د زړه سومره برباد کو زما د زړه سومره برباد کو ظالم یارا پتا اچھا ظالم یارا پتا بډی رانا زدم وچه فران گول گانا را تا پلی که سمیولا و رو را دا تپایو زل بیا ویا زما دی زرس امرا برباد کو ویا زما دی زرس امرا برباد کرو زالی ما یارا پتا بڑی را نازدم سایده زا خوی ویوار تپا تو وای چه را دی سایده راشا تپا وای دغی پا بدل که ورطا وای کنه سکون فرام دا وزیرستان ندی نو آوائی کنه چی زما دی زر سمرا برباد کو زلی ما یارا پتا آچا دلی ما یارا وای دا بلا فکره کنه
1: زما دی زر سمرا برباد که زلی ما یارا جی
0: پتا با دیر آنازی دما
1: پتا با دیر آنازی دما دیر
0: شو وزیوا فکره استو ورطا وای
1: او زبا پکې سو وای اسنا چې دا شیر ناسه کوترا جوړانه شي
0: زما ته وای ورته ورته وای ورته وای
1: زامخ کې پزا
0: ولی بس چا شام ټیک لا غنه به دوی پرون می تجنه لکه راغلی اوس غو سمیولا ورور
1: یم
0: لکه د میسجانه شو کې لکه دا رولز دي چې تقریبا دو به شاملو خو بهر لیو بیا لیټ راغلی دي او پته نشته چې سبه ویلی خو اوس میسج به ماته دارا غي پته نه راته لګي چې پرون به می کوم میسجونه ویلی او سبه او دلیک لوي چې اون یا بی چې نمبر می ور نه کې دا خو مړه غاب دای آی ایم لاریا وزیر فرام ډومیل وسه پاتن لګیږي چې مطلب چاته به خبره کړي دا میسج بیا سره باره کې کړي چاته نمبر ورکول مونږ خو ژوندۍ کې چاته نمبر نه دی ورکړي الاده جګولا کا چې ته په چا چاته به دی میسج کړي چا باره کې بدویل تکړي ما یاره کې پدې باندې تای شو قربان چې سم یو لار دوه سلام حوالہ خبرو دن کو سره وکړه
1: جی جی نائب بھائی ټولار به دن کې تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
1: جی غینا باد چې سیمرا لسنر دی نائب بھائی
0: جی
1: ډیره مننه ډیره شکریا چې زمنګ د پروګرام اور ویدلو کې او خوراولو کې او میسج په شاملولو کې د موږ سره مرسته کوي
0: شاو
1: او زه د دې ډیره زیاته شکریا د کوم د خپل طرف نه
0: ټیک سلام مننه شکریا او امید ده چې انشاء الله ټیک پېټول
1: خبره ان شاء الله ان شاء الله امید ده چې ټول به خبره
0: بس به مزه کوي چې میسجونه به شامل او سره سره باقي شي بیا غاپر لگاوي صحیح شو
1: بالکل خو خمه ده
0: ها نو میسج راغله د لاړ وشم 010 هر چې څوک ته وایي چې السلام علیکم نایاب مامو وعلیکم السلام و رحمت الله برکاته وایي چې اویس احمد یم کارک احمدی بانڈے نا ہاں پروگرام دے اے وان دا مامو میزا سواد کلام کے پاتے کیجو سبب زو سواد تا مامو ستا پروگرام با التا سنگ آورما ایم کے کاسمارکس زندہ باد دتا اس پاتاوار کا سواد تروان دے سنامہ ایرلی کلے وللا ودر اویس احمد ٹھیک لگنا اویس احمد یا سو کرتا احمد وائی کنا اویس احمد یا اویس احمد کنا بہرحال ٹھیک تی دوارا نو دتا لکا جواب ورکا چی دائی بس

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: It's 6 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: دیمه ولی خپه روره
1: شهاب روره گرمی را روانه ده او گرمی ته می ډیر وار خطا دی
0: دیمه ولی دی وار خطا دی
1: زمونږ زګی گرمیم ډیر ای بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان ایم
0: روره خپکی گا ما اشما اکنی ټراب او اشما اکنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دی ختم شي او خارق پم دی ختم شي او دا دواړه برته په 300 روپے ملایوی
1: واه اشما اکنی ډراپ او اشما اکنی سوپ زنده‌باد

0: شاہ جی ویلکم بیک یوز لیویا په پروگرام سي درته ویم او ته وی آر جي شاهد خان پروگرام ته زور بسای د زړه خبره د خیره خو زپان خده خوب نه چکشه نیم خوب یې پیران کو نیم چکی ما د اوس بیا په کورسي شرتا کوشا خیر دی بس ته خو بینا کا ز ویش بغم اوسا دم را زر کی و دی ویش کو خو زدا پروگرام درته ختم کو جناب السلام علیکم وعلیکم السلام خامونه ای وسندرا کوڅه خو مونه اوس ویرا دوکانا ته بیا رو تکال وکي وغه سندره خالی بولر وشای زیرا دغه سندره ونه بیا لګولې سوکا دای کنه جی السلام علیکم جی سو خبره کې د کوم جناب
1: وزیر جلکای کام دمیر
0: وزیر جلکای
1: وزیر جلکای
0: څنګه یې زخه ډیر شې ته شایې شانوی ته زارو ته وکړه کنه واخ شدر بوندې پروگرام ور وې
1: پروگرام
0: پتہ شی اوروے پر ریڈیو اوروے کا پتہ شم مطلب پوخی چکی بیا تڑکا وتا ولا گوی کنا داس وشای
1: ماشاء اللہ
0: ڈڑا بنا

شاه جناب خوش غنده اوستو سر و دا امید لره چه خوش کړه یو مو وی خو ها ها ها سوکتا جناب اف اف سی هوټل ولا وی کنا چه دا وبیت تا ور وچوا چه سب یی نو ورو می چو جناب چه سب یی شو یی ک بعد وی لټ و ور وی کنا کا خوان دی وک نو ډیر